0: خوب خسته نباشید. ادامه دارد برنامه ما. ما صحبت رو ادامه میدهیم در صفحه نوبتی و این بخش نوبتی مون دارد بحث امروز اطراف یک موضوع بسیار جالب و خالی تونیس بسیار актуаلی گفتن موضوع را و ما یک موضوع بسیار مهم رو انتخاب کردیم. فکر میکنم که اندیشه شما هم باید بسیار جالب باشد و اندیشه بسیار مهم باید برای ما پیشنهاد بکنین. چی سبب میشود که فرزند پدر یا مادر خود رو به خونه پیرانسالون برده میماند؟ الان سبب زن میشود نمیدونم همسر میشود یا کی نمیدونم یا خودی فرزند دیگمو پدر یا مادر نمیخواهد یا عموما سبب چی میشود که مثلا چون این حالت ها روی میدهد ما اصلا ما را بسیار مردم ما را جوانان ما را بسیار یعنی طرز میشناسن که ما انعنه های قدیمی خود رو بسیار دوست میداریم نه مثلا دوست داشتن همدیگر احترام همدیگر این انعنه های سنتی ما است مثلا احترام پدر و مادر اما همین گونه حالت های هم روبرو میشویم وقتی که مثلا برای تهیه کدام یک برنامه یا برای مثلا نمیدونم هم صحبت شدن میرویم با خونه پیرون سالون نه جو میبینیم که شماره زیادی از نفرانی هستند که فرزنداشون اون رو بردن موندن مثلا پدر یا مادر خود رو بردن در اوجا موندن و حتی بعضی از اونها خبر نمیگیرن مثلا دیر خبر میگیرن یا خبر نمیگیرن یا خلاصا اومد به گوشه فراموشی رفت از پدر یا مادر سبب همین من میخوام از شما بفهمم چون یک شنونده ام چون یک نفرانی که در کسب و کار گوناگون شما فعالیت میکنید و میتونید نظر اندیشاتونو برای ما گفته باشین 227-95-94 رقم فری ما است 227-95-94 رقم فری ما است چی سبب میشود که فرزند پدر یا مادر خود رو به خونه پیرانسالون برده میموند همین سببی برده موندن چی است شما اما سبباش را بگین تو اینکه دیگر شنوانده ها شاید نمیدونم یعنی همین کمبودی های خودشون اصلاح میکنن اگر همون کمبودی همون سبب در من در تو میریست یا در یک نفر دیگر اگر دیده شود مو همین چیز اویسویسا در یک جویگی در تفسیر و مسئلات هم دیگر همین چیزا را مو بیت همین مسئله همین کمبودی ها را حل میکنیم یعنی خودمون حل میکنیم یعنی خودمون بحث میکنیم و سببی همون سبب باز میتونین شما برای ما گفته باشین که همون سبب چی سبب میشود که همون سبب پیدا میشود مثلا این چیز بود بسیار جالب است برای ما 227-95-94 رقم فری ما 144 دقیقه و مرمت میکنم داریم که زنگای شما رو بشنویم و باور دارم که اندیشه های بسیار جالب شما برای ما خواهید گفت سلام علیکم
1: سلام علیکم نوروز جان
0: علیکم سلام زنده باشین نام شما چی است
1: اکبر هستم از شهر ایستور
0: اکبر بوری اول زنگ میزنه شما
1: بله
0: اکبر ببینین ما قریب تقریبا یک سال میشود برنامه بردیم و همین موضوع دقت شما رو جلب کرد زنگ زدید و اولین بار که زنگ زدید ما شما رو خوش آمدید میگیم
1: زنده باشید دو دقیقه
0: خوب مرامت
1: بسید من نوروز جان که سطح پستی دانشی من همین جوان ها سبب میشد که برده بشه کنم ایمونم
0: وقتی
1: اگر سوادنوکی بلند باشد اگر مدنیت داشته باشد جوان یکم این کار را نمیکنه
0: امی دانش نداشتنی سواد نداشتنی دانش علم
1: بله یکم دانشمند برده پدر و مادرش را بسیار کنه نمیمونه من خاطر دانش با توجه پدر و مادره چون خورانن بیهودگری برخش نکنن تلفون بازی و صرف نکنن عمرشونن
0: یعنی
1: ایلی چانس خونه
0: باسم خونه این سبب داره دو دویدان الان گفته شما را ما باید تصدیق میکنیم یعنی ما باید یک بار وقتی که به خونه پیرانسالون دفعه بعدی میرویم باید عدی اقل از 5-6 نفر اینا ما باید پرسان شدیم که فرزندانشون چی کار میکنن نه فرزندانشون چی کار میکنن یعنی درست هستی نمید
1: فرزندانشون من همین سطحی پستی بی سوادی با همه خیالشون که همه که هم دینی هم دنیاوی دو طرفه بی سواد
0: خب یعنی بندشه شما نداشتن همین سوادی کافی علم و دانش
1: سوادی کافی بله
0: سلام علیکم باشین تشکر برای شما مو امکان داریم زنگ نوبتی را بشنویم 227-95-94 رقم فری ما است تو میرس بندشه شما چرا چنین است مثلا برای چی یک جوان حتی دختران همین عمل انجام میدهند مثلا هم از جنبی جوان پسران هم از جنبی جوان دختران میفهمیم که مثلا کی شما را آورد که دختری کلونی هم یا مثلا دخترم یا کی شما را آورد فرزندم مثلا پسرم پسری یکمم بعد دیگه فرزندو چی کار میکنن اونها مثلا ما را به قول به عهده نگرفتن نخواستن و خلاصا به فکر شما چرا چنین است مثلا این یک سبب باشه از نداشتن دانش گفتن شما گونه اندیشه دیگر دارید
2: Да, Навруз, смотрите, на самом деле это очень актуальная тема. Я считаю, что наш уважаемый слушатель сказал одну из причин, но если мы, являясь детьми, будем поступать так, я нахожу это весьма неправильным ни с религиозной точки зрения, ни с общественной. У нас звонок. Мы продолжим.
0: خوب بیدمو خبول میکنیم زنگ نواتیو سلام علیکم
3: سلام علیکم اکنه
0: آرزو علیکم سلام نومی شما چی هست؟
3: غالبشو هستم از شهر کلوب غالبشو کلوبی
0: غالبشو زنده باشین خوش اومدید ما اوجیمو در شهر کلوب چی خیلی هست فعال هست؟
3: ما اوش خیلی خوبه بهتره برادر یادیم
0: بهتر هست ولی از کجا مورا میشین از داخلی نقلیات یا
3: شما را ما گوش میکنید تا ساعت 8
0: شما را از داخلی نقلیات میشنوین از باغ یا از ماشین از
3: کجا در خانه کمون بینای ما
0: بله سلام باشید خب مرام چی سبب میشود که یک فرزند پدر یا مادر خود رو به خونه پیرانسالون میبرد
3: میشود که ایستوب مفکوره پستی هم فرزندو میبوشه یا پدر و مادر ده فرزند جو کمتونن کی ده فرزند یا پدر یا مادر جو کنه
0: میتونن بازو یعنی امین است به فکر شما
3: بله
0: سبب چی است که جو کردن نمیتونن یک پدر یا یک مادر
3: بابا ایستوب بی عقلی
0: ایستوب بی عقلی
3: زنوشون میشوه زنش میگه که پدر دیتری میخواه پدر دیتری گو پدر دیتری کن مادر کشلیه مادر دیتریه میسر یعنی بعد میتونن که بچه باز مگه پیزانشان شیده فرزندشون با نگیرن پدر مادر رو بسر کنو دا میبرن
0: میبرن میمونن یعنی این از حسابی چی افتید شما خلاصا؟ به مفکوره مفکوره پاس داشتن جهان بینی
3: نیست حساب کلن
0: سلام باشین تشکر برای شما مرامت باز که چی اندشه دارد 2795-94 رقمی افیری ما است ولی و تومیریس نیمی سیخانش به قول دردهان نشموند و مرامت میشنویم
2: Да, друзья, возвращаясь к вам, я считаю, что одна из причин – это неумение взять на себя ответственность за своих родителей, потому что по мере старения наших прекрасных родителей они превращаются снова в маленьких детей, и мы должны также бережно к ним относиться, как они к нам в свое время относились, во время детства. Так, у нас звонок.
0: خب علی مو زنگ نواتی رو میشنویم سلام علیکم تو انجامی برنامه فقط تو میرس اندشه شباره ما پیشتون میکنه خب نومی شما چی هست؟ نجمی دین سلامت باشین خب مرامت سلامت باشین
4: روز دیگه ما اینجا دامی دوش کردیم یکم او برادر جاوز داد نکه به حد گفر خوب زده گفر سوریه
0: اندشه شما
4: چند سبب بگه مطلب ما مطلب چیزی که میگیم
0: خب
4: یا سبب بگه چون اینو میگن که یک مطلعه که گندم زی گندم رو یک جاو زی جاو
0: شما میتونید نجمی دین امو بلنگوی که نجمی دین
4: امروز امرا دیده ایتم
0: یعنی به فکر شما که امو پدر و مادر که با چنین حالت روبرو میشود یعنی امو پدر و مادرم در وقتش کدام یک به احترامی کرده بود به فکر شما یعنی خلاصه اگر شما
4: امین است مقصد این مقصد اینکه که در این زنده حرمت نکرده نه برده باشن هم حرمت نکرم ایزد نکرم این روز مقصد دیده با یک سبب جایی یک سبب گشت ای فرزند به لقمه حروم کلان کردن همی های فرزندی فند و فریب اخیدن چی نمی های میدن که فرزندی بد دوغی پدر فرزندی یک دوغی پدر
0: لقمه حلال لقمه توزه
4: با یا سبب گشت ای که مقصد هم کلنو شد یکم چرا جوزی یکم اون همه شد نظر ندارم یکم منوس یکم زنه کشی هم ندارد ما تو میکنی با کلوز کلوز کرم خیرمون
0: بله سلامت باشین سلامت باشین تشکر برای شما هم و چند اندیشه بسیار خوبم گفتن برای ما و یکی از سبب ها گفتن که این همو فرزنده با مهنت حلال با لغمه تازه با لغمه حلال کلو نکردن این یک سبب گفتن و سبب دیگر گفتن که شاید همو پدر و مادر در وقتش با پدر و مادر خود به احترامی کرد و اینکه کدوم یک فرزند خوب نگاه نکرد واقعا هم یک چیز دیگر است ما اینو باید صرف نظر نکنیم وقتی که ما از کودکی فرزند نسبت به فرزند به احترامی میکنیم یا فرزند خوب نگاهبین نمیکنیم یا خلاصه او را مورد تحقیر و مثلا داشنم و ضرب و لاتکوب بعضن حالات قرار میدهیم این گونه حالات هست ва аз миёни 100 нафар чунин фарзандо шояд намедонам 40-50 нафар эҳтиром дошта бошанд нисбат бисёр эҳтироми хуб хос дошта бошанд ба падару модар аммо намедонам чанд дарсади фарзандоне ки ба ҳамин гуна шароит таълиму тарбия мегиранд ва ба қавле бавоя мерасанд калон мешаванд инаму нисбати падар ва модари худ якам меҳр дигар гум мешавад меҳр надоранд ва ҳарчанд ки агар падару модари худам ба хонаи пиронсолон набаранд аммо ҳамун меҳр нисбат ба ҳамун падар ва модар нест барое ки масалан бисёр таҳқир шунидааст масалан таҳқир дида ва намедонам шояд ӯро мавриди ранҷ қарор медоданд ё беэҳтиромӣ мекарданд нисбат ба ҳамун фарзандам хулоса ҳамо мевара масалан бубинед ҳамин меваам чанд намудааст не меваи ҳаст ки бисёр бисёр тоза асту хуб асту болаззат асту ширин аст ва калон аст ва меваи ҳаст ки дохил ҳамун кирм дораду масалан як тарафаш каҷ асту ё намедонам хом асту хулоса нимкола нуқсон дорад вале ина мисли ҳамун аст салому алайкум нафари дигар аст мешунавем ало
5: салому алайкум субҳ хайр бошад
0: зинда бошед номи шумо чӣ аст
5: маликмат астам ошадшон
0: маликмат
5: ҳикмат
0: ҳикмат саломат бошед хуб маромад ҳикмат маромад
5: бовар кунед навозон бародар пеш аз он ками барои пешниҳоди худро ба шумо пешниҳод кунам фикрои андешаи худро гап зарам ба шумо занг зарам ҳамин қадар чӣ мегӯям нафас гирифтам бовар кунед ин чӣ мавзӯъ буд шумо интихоб кардед ин як мавзӯ ин доғи рӯз аст бовар мекунед шумо ман ҳанӯз елодиса издаги буд ки ман ба ҳамин хонаи пиронсолон чи шумо мегӯед маротибои бисёр рафтам ҳамеам хел хостам ки як бохабар шавам як соли замоне буд ки беҳад шароити вазмин доштам яъне иҷоранишин будам баъд ба роҳбар яке аз ҳамин хонаи пиросон таклиф кардам ки ҳаст ҳаминҷа ягон зан кампирзане ки мақсад хона дораду аз сабабе ки дар хонааш ҳеч касро нигоҳбин намекунад пеши шумо меояд гуфт ки мақсад ман ӯро ба гардан мегирам мепушонам ҳамаша танҳо ман дар хона ҳамун зиндагӣ кунам оилаи ман вайро нигоҳбӣ кунад оилаи ман мақсад духтур аст касалу бемор шавад мекунем ва он кас гуфтан ки бародарҷон инҷо бовар мекунед як якта нишон доданда мусафед пиразан бача ина фалони аст гуфт дар америка зиндагӣ мекунад фарзанд ина инаш дар дубай аст духтару инаинаш дар россия аст ино ҳамаш соҳиб доранд
0: бале яъне бачаҳое ки илму дониш доранд чунин амалам анҷом медиҳанд нафароне ки фарзандое ки масалан илму дониши хуб доранд шароити зиндагишон хуб аст беҳтар аст ҳатто дар хориҷ аз кишвар зиндагӣ мекунанд яъне ҳамин амалоро анҷом медиҳанд дидед яъне буд аст ҳамин гуна не
5: бовар кунед як табаи дона нишон додам вазифаҳои фарзандони он соҳибкор кимчи баланд доранд ба сабаби намедонам номаълум оварда паста хай сабабаш маълум она як бори зиёти аст
0: саломат бошед
5: зари он келин намехоҳад бардӯши худ гирифтан бора инсон синсо рафтан гирифт чун кӯдак мешавад нозук мешавад ҳар касеро бардошт карда наметонад ҳамин хели дигар бовар кунед бо чашми гирён бо сари хам аз ҳамунҷо берун шудам гуфтам ки нахуд фарзанд ба ҳамин дараҷа ман инҳоро дар филмҳои европоӣ тамошо мекардам хай мегуфтам ва ё мақсад маълум лекин мо дар маълуми мусулмон будаст
0: бале саломат бошед
5: акса дигаре чи гуфта наметонам раҳмат
0: ташаккур барои шумо саломат бошед ташаккур барои шумо 227-95-94 рақами эфири мо 157-54 дақиқа ва мо дар саҳифаи баҳси имрӯз суҳбатро ба шумо идома медиҳем ва гуфтем ки чӣ сабаб мешавад ки фарзанд падар ё модари худро ба хонаи пиронсолон бурда мемонад ва чанд андешаҳои бисёр муҳимро пешниҳод карданд шунавандаҳои мо ва фикр мекунам ки албатта шояд бозам ягон андешаи дигар бошад агар ҳаст мо имкон дорем ки бишунавем 227-95-94 аст рақами эфири мо
2: Итак, друзья, 227-95-94. Да, тема сегодняшнего дня грустная, но довольно-таки актуальная. Я думаю, что это весьма непросто обсуждать такую тему, но она имеет место быть. И я считаю, что не способна взять на себя ответственность. Я в какой-то части, да, вы знаете, это палка о двух концах, я в какой-то части не согласна, потому что не только по причине необразованности возникают такие трудности в отношениях отцов и детей, но и среди грамотных людей, образованных, интеллигентных, встречаются такие другие семьи, где, к сожалению, мы можем наблюдать, что их родители также проводят свои дни в домах престарелых. И, к сожалению, да, это факт, это есть, это правда.
0: Хуба, як чиз дигара бояд фаромӯш накунем, дӯстони азиз, воқеан ҳам вақте ки масалан бо чунин ҳолатҳо рӯбарӯ мешавем, мебинем падар ё модар ва ашк аз чашм ҷорӣ аст ва яъне мегӯяд ки фарзандам овардааст, мара дар ҷа мондааст. ва аз забони баъзе аз нафароне ки боз падару модари худро аз даст доданд ва мегӯяд ки агар чӣ қадар масалан гандам мебуданд, чӣ қадар агар масалан сарзанишам мекарданд, онҳо бошанд. Бале, бо ин гуна андешаам аст, вале ман ин гуна хулоса мекунам ки ҳар чизе ки ҳаст нест, падар аст, модар аст, он нафаре аст ки сабабгор шуданд то мо ба дунё биёем. Мо ба дунё биёем, роҳи зиндагии худро пайдо кунем ва ҳадақал нони бо меҳнати ҳалол, намедонам дар сохтмонам агар кор бикунем, агар илму донишам надошта бошем, сохтмончи ҳам бошем, аммо меҳнати ҳалол аст, масалан ризқу рӯзи бисёр тоза аст ва бале мо на дуздӣ мекунем, не ба қавле на намедонам хонаи касера ғорат кардем, на масалан мошини касера оинаша задем шикастем, аз дохилаш пули она гирифтем. Хулоса агар мо ҳамин амалҳоро дуздиву масалан намедонам кадом як амалҳои зишта мо агар анҷом намедиҳем, бале намедонам арақ наменӯшем, хулоса баъзан ба роҳҳои бад намеравем, яъне ин худаш алакай маънии ӯро дорад ки мо якам тарбияи хуб дорем, яъне ин аз ҳамон тарбияи хуб вобастагӣ дорад. ба ҳар ҳол падар модар ҳар чизе ҳаст нест, ман фикр мекунам бисёр қимат бояд бошад, бояд бисёр азиз бошад барои мо, барои ҳамаи мо, зеро ҳар чизе ки ҳаст нест, баъд аз он ки масалан аз болои сари мо мераванд, баъд мо ҳис мекунем ки чизе нест, баъд мо ҳис мекунем ки ҷои як нафар холӣ аст, масалан ҳис мекунем ки як паримонест ё як масалан сутуни мо ба қавле аз миён рафт ё шикаст, хулоса ин чизоро бадтар мо воқеан баъд аз рафтани онҳо эҳсос тасаввур мекунем. ва шумо як бор нафаро ки падару модари худ аз даст доданд, аз онҳо бишинед пурсон шавед ва баъз аз суолҳоро аз онҳо бипурсед ки агар падартон мебуд ами оли барошон чӣ кор мекардед, ё ки агар модартон мебуд барошон чӣ кор мекардед. масалан اونو برای شما یک پاسخ میدهند که شما هم پاسخ انتظار نیستید. برای که نفری که همون چیز ندارد واقعا هم سخن طرز از دل بیرون میشود که واقعا هم یعنی همون حصه فقط خودی همون نفر داشتم میتونه تمام. ما ایسا ایسا به قسمت انجامی برنامه نزدیک شدیم. اینجا پای رانا هم آمدن اشاره کردن که ایفیر بر وقت ترک ما باید به انجام برسونیم و اطمینان دارم که هر چیزی که برای شما پیشنهاد شد بسیار جالب و شنیدنی بود و من نمیخوام تا شما رو یعنی خیره کنم. در آخر یک سرود رقصی میشنویم با شما. خیر خوش میکنیم تا فردا ساعت 7 صبح.
2: Итак, друзья, желаю хорошего дня. Сейчас у нас будет музыкальное завершение. Будьте здоровы, цените родителей. С вами была Томирисна Эпизод и Навруз Файзали. До завтра.
0: До сати афти сухну нигабон. Итминон дорам ки фардо воз бо мо ҳастед. Бардорам сурде ки баротон пешом шуд, бисёр ҷолиб ҳаст. Баротон як рӯзи бо барор тамоно дорам. Як рӯзи хотирмон, як рӯзи пур аз дастовард. До сати афти субҳи рӯзи дигар, худо нигабон.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
2: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед,
3: барномаи машъалро шунавед.
1: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо барномаи машъал бимонед.